0: Čente žen vautoru prednego septembra, jo zahopio vedešnje, stvrte letnik projekta Zorja. Gorna Vužica ma podobne recne projekt ve vulkich zdžarach na nimski groß serchen. Joko mie, jo domoj. Nint ve toštom projekše beže drugi letnik, kotariš jo zahopio v aprilu letosa. Gorno serbščinu tam uknjo žase šluži. A v tom tyženju su na svojom dvorje domojniku svešili povojcu svojok leta uknjenja. A tam jo teke bila Julia Hršina podla.
1: Шикне жасищ обжельников курса згромадне з в'єдником проекта Юліаном Ничу вітаю гесчі на двері рецнего гнезда.
2: Маме кофе, кола, воду, наприклад, вулькі тиканц, а торта, за шоколаду, сербські попранці, теж малкі кейк-попс, русичу цифку, а теж тиканц за Слуки, а за яблочки.
1: Вені укну герна серщину юже стирі м'ясаца, а нінт рад показую гесчем своє укбаща.
2: Я сім Сузан Липчова, я біду в Панчицах, а я покажам рудну горін. Я вукну сербсу, так як мой муж є серб, мой ці чичі теж, а я цю речеч сербсу за моя свойба, за моє чече.
1: Ту самську мотивацію в фамілії «Пейдаш Серський» мав вєчина від укнікоу курса. А головний надавк проєкта «Домой» – йо нових люжі до пейдані рєци запшим єш. Гроні Юліан Нича.
3: «Домой» є шак жил великого проєкта «Зарі», а головний ціл проєкта «Зарі» – йо ревіталізація гернозербської рєци в тутих евангельських регіонах Гернії Вужице. Тон ціл є намакаш нову рецніку серської реце, а то гроні везо аж теки зі саком пекарями живаме. Токуляш ту маме вегін вели лужі, кенш мая серські корені, але серські не поїдав, ако ви дольне вужице теке.
1: Паскаль Новак є один з тих обжельніков, кетер ж петрба герна серську рец за своє живо.
4: Ja sem navoda Srbskeho kulturného centruma s lepom od mjaca. A dla ja vuknu pilne Srbse, dokud ja trebam Srbse za moje nové dživo. Domoj poma mi jara, der je pola vuknu Srbse.
3: A potom máme také od nemsko-serského ľudového dživadva, zamovitú za serský marketing plan nás v kurzu. A máme také ľuže ze sersko-nímskych svojbov a ze stovarstvou a viera želakých polov v obvuku.
1: Укнінні реці в «Домой» біжі подобне ако курсу «Зор'я». Обжельники укну граматику, культуру, а традиції регіона, а на кенсу «Живіщ м'ясацнего курса» маю рецне пщеспитування. Вонські укніки су достали на кенсу піщ сертифікатов «Б1», а сам скуліцбу сертифікатов «Б2». Две укніце стей доставай по курсу «Нове живо». Я на Шлехтова з Чеськи, ядна від них.
5: Já jsem byla domojku za 25 byla a nětko jsem přizivěná byla Zary, že vám sobučevačelka rečného vobuka. A so jara věselou, že můžu letuši domojku spodpěrač. Tun kurs je mi zprostředkoval, že jsem tak derje sábce navuknela, že jsem pon džeo namakala a všedně nětko sábce reču.
1: Українка Яна Гуміна йо теке достала живо в проєкші «Зарі», а вона все споміна на тенця з вибігу укніння зе «Щопвоту душі».
6: To dere běžovo, to je předko s takým lustom, předko s takými zahorenými očima od našich vůčerov. To by předko tak ľubozné a útrobné. A netko jsem dělám jako kulturná posrednica v projekte Zari a zamovita za dživadlo, literaturu a film.
1: Лец достанє тен курс фінансування на пщіду цих пішліт і ще докрадні не йо знати. Але пщі це дарі домовіни. Давід Статнік віжі, як важний тен проєкт йо, а манажію на його далі віжіння.
7: Sakske oder Pitschko Hünnerz, tam te strukturne Projekte du psche Sauersburger Radu, a tam muss sie tam rossusisch na te pschidutzne Pechlita. A mit teke nento zackame natto, asch pschischer tam jene Doolenie asch medalle mosche mit zinnisch. Jesse Müslium, a tovijim plasoria, alle ronatak pladomoi, asch sutor nento pschaudo dobre Projekte, kotaras nento rona trebame, a ja beto wegim oblutowau, gar nebesen ten Projekt dale wert.
1: Так, знажію на добрий пшіхоцусив яселілі, аж дов'яцара вонське анєнтайшне обжельніки. Сурєявалі аспівалі пет серську музику.
0: Обжельніки літоснего курса домой вцамкну своє укупванье в децемберє. Pod umieniniem finansirowania zachopio se pšiduce kurs v pšiducem aprilu. Pežedania na kurs mežošo južo ninto přes webstronu Zari projekta vtedaš.